Eterão é o Natika Makato. Maia no eni kororo I kororo je. Ape a no sago kato e teo. Tamana ka ia tau kai te mauti. O tai ke I tuwae no hoi tata ku tatara no tatara rangatira. O tai ke I tuwae ke riro no tatara ma tatara e kororo. O te kororo ka iwa inga kapu o te rai. E tibi maori e whakakotahi a koutou.